Radio Cetinje. Baš ovdje, Marija.

0: Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike. Radio Cetinje 94,5.
1: Osam je sati i dobro jutro vam želimo, poštovani slušalci sa talasa Radio Cetinja. I danas druženje počinjemo jutarnjim programom u kojem donosimo najvažnije servisne informacije, pregled internet portala, a nakon toga i prve vijesti iz naše produkcije. Onda slijede emisije Art Info u 9:30, Cetinje Info u 11:13, 14:30, 17:19, a novo izdanje Radio Mozaika Viza možete pratiti od 12:15 na našim talasima. Meteorolozi danas kažu sunčano, tokom dana veoma toplo, temperatura do 39 stepeni. U našem gradu je još uvijek svježe, oko 17 stepeni Celzijusa, ali ja mislim da svakako imate dovoljno razloga da i ovog četvrtka budete uz frekvenciju 94,5. Sa vama su Boris, Jelena i Marina.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Osam sati 29 minuta, pregled internet portala, počinjemo Cetinskim listom. Požari na području prijestolnice Cetinje ne jenjavaju, a vatra ozbiljno ugrožava Bijele Poljane i Čumovicu. Kako je za Radio Cetinje saopštio komandir službe zaštite i spašavanja prijestolnice Miloš Čećanović, situacija je ozbiljna, a vatrogasci ulažu nadljudske napore da ugase vatru. Prioritet je, kako kaže Čećanović, odbrana kuća i objekata, a na terenu su sa 3 vozila i 10 vatrogasaca. NVO Aktivna zona podržala je zahtjev organizacije Antifašisti Cetinja da nadležni organi saopšte da li je mural nedavno oslikan u istorijskom jezgru Cetinja urađen u skladu sa propisima i ko je dao saglasnost za njegovo oslikavanje, navodi su u reagovanju te nevladine organizacije dostavljenom Radio Cetinju. Iste NVO ističu da bi bilo pogrešno da se pitanje upravljanja javnim prostorom prijestolnice svede samo na jedan slučaj, zbog čega nadležnima postavljaju pitanje o kriterijumima koji važe za sve intervencije u gradu. Evo jedne informacije iz sporta. Rukometaši Lovćena pretrpjeli su i drugi poraz u regionalnoj ligi, pošto su sinoć u meču druge runde izgubili na gostovanju Pelisteru rezultatom 45-33. Cetinjani nisu mogli da isprate ritam objektivno kvalitetnijeg rivala, koji je bez većih problema opravdao ulogu favorita. Detalje čitajte na internet portalu Cetinski list. Internet portal Radio Televizije Crne Gore između ostalog donosi: nakon usvajanja zakona o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavosudske funkcije, crnogorske sudije imaće plate iznad prosjeka kolega u zemljama Savjeta Evrope, kazao je predsjednik udruženja sudija Miodrag Pešić. To je, ipak upozorava, samo prvi korak na putu ozbiljnijeg unapređenja njihovog položaja. Izvjesno uvećanje zarada pozdravlja i član tužilačkog savjeta Veselin Šćepanović. Saglasan je da se mora raditi i na drugim aspektima poboljšanja statusa sudija i tužilaca, kako bi ti poslovi bili privlačniji mladim pravnicima. A pojedine odredbe o predlogu izmjena zakona o oduzimanju imovine kao i zakonika o krivičnom postupku predstavljaju grubo kršenje pretpostavke nevinosti i pitanje je da li bi, ukoliko ih Skupština usvoji, mogle proći ustavnu provjeru, smatraju advokati Zdravko Begović i Filip Jovović. Konstatuju da će predložena rješenja izazvati kontroverze jer su u koliziji sa pravima okrivljenih i sa ciljem vođenja krivičnog postupka. Prvi dio pregleda internet portala zaključujemo vješću iz svijeta. Rat u Ukrajini, 1646. dan. Rusija je u ranim jutarnjim satima izvela napade dronovima i raketama na Ukrajinu, a u Krivom Rogu i Zaporožju ima povrijeđenih. U Kijevu su odjeknule eksplozije, dok su vlasti saopštile da su ostaci oborenog drona pali u dvorište stambene zgrade. Detalje čitajte na internet portalu Radio Televizije Crne Gore, a nakon jedne muzičke numere nastavljamo sa pregledom portala Vijesti i pobjeda.

8:38, a pregled internet portala nastavljamo vijestima. Ministarstvo javne uprave odmah može uvesti prinudnu upravu Mojkovcu, jer je presuda za zloupotrebu službenog položaja čelniku te opštine Vesku Deliću pravosnažna od 12. juna, što znači da je, imajući u vidu da Ministarstvo javne uprave smatra da mu je tada prestao mandat, istekao rok od 30 dana u kom je Mojkovački parlament trebalo da izabere novog gradonačelnika ili skrati sebi mandat. Iz apelacionog suda vijestima su juče rekli da je presuda u postupku protiv Delića, kojom su odbijene žalbe specijalnog državnog tužilaštva, okrivljenog i njegovih branilaca na prvostepenu odluku, donijeta 12. juna. Odluka da poznati srbijanski glumac Dragan Mićanović ne otvori filmski festival u Herceg Novom, govorom u kojem kritikuje režim u svojoj zemlji, katastrofalan je potez crnogorske vlasti, koja je time poslala podaničku poruku Aleksandru Vučiću. Novski festival od osnivanja je igračka politike i čim je tako, zaočekivati je da će političari zabranjivati sve što im ne odgovara. Tako sagovornici vijesti komentarišu to što Mićanović, iako je bilo planirano, nije otvorio 39. izdanje festivala. Evo jedne vijesti iz svijeta. Gotovo 1500 ljudi, među kojima najmanje 800 stranaca, vodi se kao nestalo u Nepalu i kineskom Tibetu, saopštile su vlasti, nakon što se ogromna masa blata i stijena obrušila u Himalajsku rijeku i izazvala katastrofalne poplave kroz gradove i doline. Spasioci u Nepalu koristili su helikopter u potrazi za preživjelima i za dostavljanje hitne pomoći hiljadama ljudi odsječenih nakon katastrofe, koja je u srijedu pogodila nepristupačan planinski region prepun planinara i hodočasnika na ruti koja povezuje Lasu na Tibetu sa nepalskom prijestolnicom Katmanduom. Policija je saopštila da očekuje da će broj poginulih premašiti 165, prenosi agencija Reuters, a donose vijesti. Za kraj pregleda portala Pobjeda. Socijalni partneri danas nastavljaju pregovore o opštem kolektivnom ugovoru, piše u tekstu pod naslovom Sindikati traže rast vrijednosti koeficijenta sa 90 na 100 €.

0: puta raspravljaće o statusu Prevlake. Na inicijativu NVO Boke Kotorske, čiji osnivač Miholjski zbor. Tema se na lokalni parlament seli u trenutku kada vlada i ministarstvo vanjskih poslova sa Hrvatskom vode razgovore o otvorenim bilateralnim pitanjima, među kojima su i razgraničenje i školski brod Jadran. A pobjeda donosi intervju sa direktorom sektora za platni promet Centralne banke Crne Gore, Andrijom Jovovićem. Naslov je instant plaćanja zaživjela više od 56.000 transakcija za 12 dana u julu. Korisnici već prepoznaju brojne praktične situacije u kojima im ovaj servis olakšava svakodnevne obaveze, a posebno ističu mogućnost da novac prenesu u svega nekoliko sekundi, bez obzira na dan i vrijeme. Primjećujemo i da građani sve više analiziraju uštede koje mogu ostvariti korišćenjem instant plaćanja, naročito kada je riječ o smanjenim troškovima provizija, poručuje Jovović, a detalje čitajte na internet portalu Pobjeda. Za 9 sati mi pripremamo prve vijesti.
1: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
4: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 9 sati, dobro jutro vam želimo poštovani slušaoci. Predstavnici vlade, dvije sindikalne centrale i Unije poslodavaca Crne Gore sješće danas ponovo za pregovarački sto u pokušaju da konačno usaglase novi opšti kolektivni ugovor. Ključna tačka bit će zahtjev sindikata da se obračunska vrijednost koeficijenata poveća sa 90 na 100 eura, ali će se razgovarati i o bolovanjima, radu nedjeljom i mogućem uvođenju sedmočasovnog radnog vremena. Nakon usvajanja zakona o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije, crnogorske sudije imaće plate iznad prosjeka kolega u zemljama Savjeta Evrope, kazao je predsjednik udruženja sudija Miodrag Pešić. To je ipak upozorava samo prvi korak na putu ozbiljnijeg unapređenja njihovog položaja. Izvjesno uvećanje zarada pozdravlja i član tužilačkog savjeta Veselin Šćepanović. Saglasan je da se mora raditi i na drugim aspektima poboljšanja statusa sudija i tužilaca kako bi ti poslovi bili privlačniji mladim pravnicima. Pojedine odredbe o predlogu za izmjena zakona o oduzimanju imovine kao i zakonika o krivičnom postupku predstavljaju grubo kršenje pretpostavke nevinosti i pitanje je da li bi, ukoliko ih Skupština usvoji, mogle proći ustavnu provjeru, smatraju advokati Zdravko Begović i Filip Jovović. Konstatuju da će predložena rješenja izazvati kontroverze jer su u koliziji sa pravima okrivljenih i sa ciljem vođenja krivičnog postupka. Svijet, gotovo 1500 ljudi, među kojima najmanje 800 stranaca, vodi se kao nestalo u Nepalu i kineskom Tibetu, saopštile su vlasti nakon što se ogromna masa blata i stijena obrušila u Himalajsku rijeku i izazvala katastrofalne poplave kroz gradove i doline. Spasioci u Nepalu koristili su helikopter u potrazi za preživjelima i za dostavljanje hitne pomoći hiljadama ljudi odsječenih nakon katastrofe, koja je u srijedu pogodila nepristupačan planinski region, prepun planinara i hodočasnika na ruti koja povezuje Lasu na Tibetu sa nepalskom prijestolnicom Katmanduom. Policija je saopštila da se očekuje da će broj poginulih premašiti 165. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni. U našem je gradu trenutno 23 stepena Celzijusa. 9 je sad i 3 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

11 sati 14 minuta i nakon gotovo dvosatnog bez naponskog stanja ponovo smo u etru, koliko smo shvatili, riječ je o planiranim radovima na mreži u cilju efikasnijeg i boljeg elektroenergetskog sistema, koliko to pomaže, to ćemo tek da vidimo. Vi u svakom slučaju budite uz frekvenciju 94,5 od 11 sati i 30 minuta, novo izdanje emisije Art Info.

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: art.info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Svečana promocija povodom 40 godina postojanja jubilarnog izdanja jednog od najznačajnijih crnogorskih časopisa za književnost, kulturu i društvena pitanja, Ars, bit će održana u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje večeras u 20 časova. Kako je saopšteno iz centra, jubilarni broj Arsa obilježava 4 decenije kontinuirane borbe za otvoren književni i kulturni prostor od prvog broja objavljenog na Cetinju 1986. godine do danas. Časopis je, kako dodaju, tokom 40 godina okupljao neke od najznačajnijih autora crnogorske, južnoslovenske i evropske književnosti, ostajući vjeran svojoj prvobitnoj koncepciji književnosti bez provincijalnih i ideoloških granica. O izdanju će govoriti glavni i odgovorni urednik Arsa Milorad Popović, zamjenica glavnog i odgovornog urednika Dragana Tripković, kao i urednik redakcije Dragana Kršenković-Brković i Željko Vušurović, saopšteno je iz Centra za kulturu. U ime prijestolnice Cetinje obratit će se sekretarka Sekretarijata za kulturu prijestolnice Cetinje Anđela Ćipranić, dok će se u ime Centra za kulturu obratiti Gorana Kusovac. Veče će moderirati crnogorska glumica Jelena Nenezić. U okviru glavnog programa ovogodišnjeg Fan Festa publiku na Cetinju početkom septembra očekuju dvije zapažene pozorišne predstave: kultna komedija Apsurda Ćelava pjevačica i predstava Prah. Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg Fan Festa za 16. jun, bit će izvedena 2. septembra. Riječ je, kako su objasnili iz centra, o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, koje kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevici, komunikaciji i društvenim obrascima. Dan kasnije, 3. septembra, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Obje predstave bit će izvedene na ljetnoj pozornici na Cetinju sa početkom u 20 časova i 30 minuta. Iz centra podsjećaju da sve ulaznice kupljene za predstavu Ćelava pjevačica, prvobitno zakazanu za 16. jun, važe za novi termin 2. septembar. Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san bit će otvorena u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje 3. septembra sa početkom u 20 časova. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine, izvedenih u tehnici ulja na platnu. Radovi su figurativnog karaktera, umjetnik kroz motive konja, portreta i ljudske figure istražuje različite mogućnosti slikarskog izraza uz izražan koloristički intenzitet. U središtu Obradovićevog likovnog izraza nalaze se figura, boja i kompozicija. Motivi konja, portreta i ljudske figure predstavljaju polazište za istraživanje različitih mogućnosti slikarskog jezika, dok snažan kolorit ima posebno mjesto u izgradnji atmosfere i karaktera dijela. Izložba je uvrštena u izložbeni program Centra za kulturu prijestolnice Cetinje za 2026. godinu, nakon što je odabrana na javnom konkursu za izbor izložbi afirmisanih likovnih stvaralaca sa prebivalištem u Crnoj Gori. Predstava Crnogorska svadba kad svi umiješaju prste bit će izvedena na ljetnjoj pozornici na Cetinju 4. septembra sa početkom u 20 časova. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz je besplatan. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakob Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakob Jozinović u Podgorici.
3: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa. Thank you.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 12 sati, dobar dan, vam želimo poštovani slušaoci. Na području Cetinja danas su aktivni požari na lokacijama Bijele Poljane i Čumovica, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Aktivna požarišta evidentirana su i u Podgorici, Herceg Novom, Danilovgradu i Nikšiću, dok su požari u Kolašinu pod kontrolom. Za pomoć u gašenju požara na području Čumovice, Služba zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje zatražila je angažovanje vazduhoplova. Nadležne službe su na terenu i prate situaciju, dok će avioni MUP-a i helikopteri vojske Crne Gore, kako je saopšteno iz MUP-a, biti angažovani u skladu sa procjenom stanja i potrebom na požarištu. Predstavnici vlade, dvije sindikalne centrale i Unije poslodavaca Crne Gore sješće danas ponovo za pregovarački sto u pokušaju da konačno usaglase novi opšti kolektivni ugovor. Ključna tačka biće zahtjev sindikata da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa 90 na 100 eura, ali će se razgovarati i o bolovanjima, radu nedjeljom i mogućem uvođenju sedmočasovnog radnog vremena. Nakon usvajanja zakona o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije, crnogorske sudije imaće plate iznad prosjeka kolega u zemljama Savjeta Evrope, kazao je predsjednik Udruženja sudija Miodrag Pešić. To je, ipak upozorava, samo prvi korak na putu ozbiljnijeg unapređenja njihovog položaja. Izvjesno uvećanje zarada pozdravlja i član Tužilačkog savjeta Veselin Šćepanović. On je saglasan da se mora raditi i na drugim aspektima poboljšanja statusa sudija i tužilaca, kako bi ti poslovi bili privlačniji mladim pravnicima. Pojedine odredbe o predlogu izmjena zakona o oduzimanju imovine kao i zakonika o krivičnom postupku predstavljaju grubo kršenje pretpostavke nevinosti i pitanje je da li bi, ukoliko ih Skupština usvoji, mogle proći ustavnu provjeru, smatraju advokati Zdravko Begović i Filip Jovović. Konstatuju da će predložena rješenja izazvati kontroverze jer su u koliziji sa pravima okrivljenih i sa ciljem vođenja krivičnog postupka. Vrijeme danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni. U našem je gradu trenutno 32 stepena Celzijusa. 12 sati 2 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: informacija. Kontakt telefon 067 670 287 067 670 287.
1: Oglasi.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 14. sati, dobar dan, želimo poštovani slušaoci. Na području Cetinja danas su aktivni požari na lokacijama Bijele Poljane i Čumovica, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Aktivna požarišta evidentirana su i u Podgorici, Herceg Novom, Danilovgradu i Nikšiću, dok su požari u Kolašinu pod kontrolom. Za pomoć u gašenju požara na području Čumovice, Služba zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje zatražila je angažovanje vazduhoplova. Nadležne službe su na terenu i prate situaciju, dok će avioni MUP i helikopteri vojske Crne Gore, kako je saopšteno, biti angažovani u skladu sa procjenom stanja i potrebama na požarištu. Radna grupa Savjeta Evropske unije za proširenje razmatraće 1. septembra nacrte pozicija za zatvaranje 4 pregovaračka poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom. U pitanju su poglavlja 14 transportna politika, 12 bezbjednost hrane, 18 statistika i 19 socijalna politika i zapošljavanje. Za sada nema informacije o eventualnim odlukama Evropske unije, ali pretpostavlja se da bi ova 4 poglavlja mogla biti vrlo brzo zatvorena na međuvladinoj konferenciji Crne Gore i Evropske unije koja se očekuje narednog mjeseca. Pojedine odredbe predloženih izmjena Zakona o oduzimanju imovine i Zakonika o krivičnom postupku mogu predstavljati kršenje pretpostavke nevinosti i prava okrivljenih, smatraju advokati Zdravko Begović i Filip Jovović. Posebno spornim smatraju mogućnost oduzimanja imovine prije pravosnažne presude, kao i određivanje pritvora na osnovu zapriječene kazne od najmanje 10 godina. Ocjenjuju da bi takva rješenja mogla biti predmet ustavne provjere i suprotna standardima Evropskog suda za ljudska prava. Nakon usvajanja zakona o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije, crnogorske sudije imaće plate iznad prosjeka kolega u zemljama Savjeta Evrope, kazao je predsjednik udruženja sudija Miodrag Pešić. To je ipak upozorava samo prvi korak na putu ozbiljnijeg unapređenja njihovog položaja. Izvjesno uvećanje zarada, pozdravlja i član tužilačkog savjeta Veselin Šćepanović, saglasan je da se mora raditi i na drugim aspektima poboljšanja statusa sudije i tužilaca, kako bi ti poslovi bili privlačniji mladim pravnicima. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, tokom dana veoma toplo, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni, u našem je gradu trenutno oko 33 stepena Celzijusa. 14 sati 3 minuta slušali ste vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.
0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Artinfo.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Artinfo. Svečana promocija povodom 40 godina postojanja jubilarnog izdanja jednog od najznačajnijih crnogorskih časopisa za književnost, kulturu i društvena pitanja, Ars, bit će održana u galeriji Centra za kulturu prijestonice Cetinje večeras u 20 časova. Kako je saopšteno iz centra, jubilarni broj Arsa obilježava 4 decenije kontinuirane borbe za otvoren književni i kulturni prostor od prvog broja objavljenog na Cetinju 1986. godine do danas. Časopis je, kako dodaju, tokom 40 godina okupljao neke od najznačajnijih autora crnogorske, južnoslovenske i evropske književnosti, ostajući vjeran svojoj prvobitnoj koncepciji književnosti bez provincijalnih i ideoloških granica. O izdanju će govoriti glavni i odgovorni urednik Arsa Milorad Popović, zamjenica glavnog i odgovornog urednika Dragana Tripković, kao i urednici i članovi redakcije Dragana Kršenković Brković i Željko Vušurović, saopšteno je iz Centra za kulturu. U ime prijestonice Cetinje obratit će se sekretarka Sekretarijata za kulturu prijestonice Cetinje Anđela Čipranić, dok će se u ime Centra za kulturu obratiti Gorana Kusovac. Veče će moderirati crnogorska glumica Jelena Nenezić. U okviru glavnog programa ovogodišnjeg FanFesta publiku na Cetinju početkom septembra očekuju dvije zapažene pozorišne predstave, kultna komedija Apsurda Ćelava pjevačica i predstava Prah. Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg FanFesta za 16. jun, bit će izvedena 2. septembra. Riječ je, kako su objasnili iz centra, o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, koje kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevici, komunikaciji i društvenim obrascima. Dan kasnije, 3. septembra, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Obje predstave biće izvedene na ljetnoj pozornici na Cetinju sa početkom u 20 časova i 30 minuta. Iz centra podsjećaju da sve ulaznice kupljene za predstavu Ćelava pjevačica, prvobitno zakazanu za 16. jun, važe za novi termin 2. septembar. Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san biće otvorena u galeriji Centra za kulturu prijestonice Cetinje 3. septembra sa početkom u 20 časova. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine, izvedenih u tehnici ulja na platnu. Radovi su figurativnog karaktera, umjetnik kroz motive konja, portreta i ljudske figure istražuje različite mogućnosti slikarskog izraza uz izražan koloristički intenzitet. U središtu Obradovićevog likovnog izraza nalaze se figura, boja i kompozicija. Motivi konja, portreta i ljudske figure predstavljaju polazište za istraživanje različitih mogućnosti slikarskog jezika, dok snažan kolorit ima posebno mjesto u izgradnji atmosfere i karaktera dijela. Izložba je uvrštena u izložbeni program Centra za kulturu prijestonice Cetinje za 2026. godinu, nakon što je odabrana na javnom konkursu za izbor izložbi afirmisanih likovnih stvaralaca sa prebivalištem u Crnoj Gori. Predstava Crnogorska svadba kad svi umiješaju prste bit će izvedena na ljetnjoj pozornici na Cetinju 4. septembra sa početkom u 20 časova. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestonice Cetinje, a ulaz je besplatan. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.

твоje oči, ponire reka, reka bez kraja, svi moji sad.

0: Channel check.
1: Left, right.
2: Radio.
3: Fortunio.
4: Art Info.
5: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Svečana promocija povodom 40 godina postojanja jubilarnog izdanja jednog od najznačajnijih crnogorskih časopisa za književnost, kulturu i društvena pitanja, Ars, biće održana u galeriji Centra za kulturu prijestonice Cetinje večeras u 20 časova. Kako je saopšteno iz centra, jubilarni broj Arsa obilježava 4 decenije kontinuirane borbe za otvoren književni i kulturni prostor od prvog broja objavljenog na Cetinju 1986. godine do danas. Časopis je, kako dodaju, tokom 40 godina okupljao neke od najznačajnijih autora crnogorske, južnoslovenske i evropske književnosti, ostajući vjeran svojoj prvobitnoj koncepciji književnosti bez provincijalnih i ideoloških granica. O izdanju će govoriti glavni i odgovorni urednik Arsa Milorad Popović, zamjenica glavnog i odgovornog urednika Dragana Tripković, kao i urednici i članovi redakcije Dragana Kršenković Brković i Željko Vušurović, saopšteno je iz Centra za kulturu. U ime prijestonice Cetinje obratit će se sekretarka Sekretarijata za kulturu prijestonice Cetinje Anđela Čipranić, dok će se u ime Centra za kulturu obratiti Gorana Kusovac. Veče će moderirati crnogorska glumica Jelena Nenezić. U okviru glavnog programa ovogodišnjeg Fan Festa publiku na Cetinju početkom septembra očekuju 2 zapažene pozorišne predstave, kultna komedija Apsurda Ćelava pjevačica i predstava Prah. Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg Fan Festa za 16. jun, bit će izvedena 2. septembra. Riječ je, kako su objasnili iz centra, o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, koje kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevici, komunikaciji i društvenim obrascima. Dan kasnije, 3. septembra, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Obje predstave biće izvedene na ljetnoj pozornici na Cetinju sa početkom u 20 časova i 30 minuta. Iz centra podsjećaju da sve ulaznice kupljene za predstavu Ćelava pjevačica, prvobitno zakazanu za 16. jun, važe za novi termin 2. septembar. Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san biće otvorena u galeriji Centra za kulturu prijestonice Cetinje 3. septembra sa početkom u 20 časova. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine, izvedenih u tehnici ulja na platnu. Radovi su figurativnog karaktera, umjetnik kroz motive konja, portreta i ljudske figure istražuje različite mogućnosti slikarskog izraza uz izražan koloristički intenzitet. U središtu Obradovićevog likovnog izraza nalaze se figura, boja i kompozicija. Motivi konja, portreta i ljudske figure predstavljaju polazište za istraživanje različitih mogućnosti slikarskog jezika, dok snažan kolorit ima posebno mjesto u izgradnji atmosfere i karaktera dijela. Izložba je uvrštena u izložbeni program Centra za kulturu prijestonice Cetinje za 2026. godinu, nakon što je odabrana na javnom konkursu za izbor izložbi afirmisanih likovnih stvaralaca sa prebivalištem u Crnoj Gori. Predstava Crnogorska svadba kad svi umiješaju prste biće izvedena na ljetnjoj pozornici na Cetinju 4. septembra sa početkom u 20 časova. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestonice Cetinje, a ulaz je besplatan. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.

Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci. Nastavljamo sa pregledom crnogorskih portala. Osvrnućemo se na pisanje pobjede. Institut za javno zdravlje Crne Gore u susret početku nove školske i preškolske godine podsjeća roditelje na značaj pravovremene vakcinacije djece i poziva ih da provjere vakcinalni status svoje djece i ukoliko je potrebno nadoknade propuštene doze vakcina predviđene kalendarom obaveznih imunizacija. Pozitivan trend u posljednjim sedmicama, navodi pobjeda, podaci iz elektronskog registra imunizacija pokazuju pozitivan trend i intenziviranje MMR vakcinacije tokom prethodnih sedmica, posebno među djecom predškolskog uzrasta, saopšteno iz Instituta za javno zdravlje. U odnosu na stanje, krajem jula 2026. godine obuhvat prvom dozom MMR vakcine kod djece rođene 2024. godine porastao je sa 13,2 na oko 24%. Istovremeno, obuhvat prvom dozom MMR vakcine među djecom predškolskog uzrasta, odnosno djece rođene od 2020. do 2024. godine, povećan je za skoro 50% na 56,4%. Radna grupa Savjeta Evropske unije za proširenje razmatraće 1. septembra nacrte pozicija za zatvaranje 4 pregovaračka poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom. U pitanju su, kako javlja Radio Televizije Crne Gore, poglavlje 14, transportna politika, 12, bezbjednost hrane, 18, statistika i 19, socijalna politika i zapošljavanje. Za sada nema informacija o eventualnim odlukama Evropske unije, ali pretpostavlja se da bi ova 4 poglavlja mogla biti vrlo brzo zatvorena na međuvladinoj konferenciji Crne Gore i Evropske unije koja se očekuje narednih mjeseci. Nadovezat ćemo se s ovim prethodnim, a to su prenijeli crnogorski mediji danas. Dakle, Crna Gora ima ozbiljne bezbjednosne operativne informacije da će najavljeno zatvaranje novih pregovaračkih poglavlja biti praćeno koordinisanim hibridnim djelovanjem u koje se uključeni zvaničnici najmanje dvije države iz regiona, kazao je danas premijer Milojko Spajić. On je to naveo na objavi na društvenoj mreži X. Prema našim saznanjima, takve aktivnosti imaju za cilj destabilizaciju Crne Gore uz očekivanu podršku pojedinih političkih aktera i dijela medijske scene u našoj zemlji, rekao je Spajić. On je poručio da pokušaj destabilizacije neće promijeniti kurs naše zemlje. Toliko što se tiče pregleda crnogorskih portala. Ostanite i dalje, ustala se prvog crnogorskog radija. Mi se čujemo ponovo u 19 sati kada ćemo vam saopštiti najvažnije gradske aktualnosti. Radio Cetinje. Baš ovdje radio.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
2: Vrijeme je za reklame.
3: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Uvijek ista dilema, šta gledati? Uz Moob Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik, uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
5: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez pretnje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakob Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakob Jozinović u Podgorici.
4: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.